Du hast keine Lust mehr, alleine unterwegs zu sein? Du möchtest Teil einer großen Kolonne sein? Dann nimm am großen RSL-Event teil. Immer am letzten Wochenende des Monats hast du die Möglichkeit, unseren Konvoi zu begleiten. Als freier Fahrer oder mit deiner Spedition. Du entscheidest. Individuelle Routen. Jeden Monat bis ins kleinste Detail von uns geplant. Du hast Interesse? Informiere dich unter v-spedition.de. RSL. Offizieller Partner von Simulator 1. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la